0: makacho se wiase upe bibini esisi na enyoma mienu pe na edisisi bibini obema na kwa politics obema na kwa akwasomnya akofa yesu sa ne kra na agye nkwa wasisi bibini sa nyoma mienu pe wa ma bibini aye useless bibini fa nya me na adwene nya adwuma owura politics ma na adwene nya adwuma
1: sawo
0: sa na tie ah na wo nye Christian country ne wo mu na bola ye nsu edi ko kofa na he mi bi sa wo kofa na we bola na nsu edi ko gonya na we
1: yan
0: ye yan ye ye enso bible mu ase ahoni die mapa e wo bible mu nti ye toda yankasa nipa na ye wo ho no ye na ye ho so na bibibia nye se to ye na ba beto ye mpofrem enu nti ne ye ka kire wo ne se da ho so na bo ho ban Risu Psalm 91 cream. Na nyasa wa risu Psalm 91 cream a ebi ada a friends honhom ne best eba bese wo no obeba ne se di nsue to ye
1: pofrim woni na ho so na de sing
0: ah me se na wonim se atumi sisa wo betumi anya ka akwanhia wo nsono be ne nam ka akwan mu wo nsono ne ye omanfo na nam no mo sesa ebe hihye wiyem abra honhom ne best set trap na ma wo na wo betomu ka na ebe bo ne ye tanka anate creator edu tum won sunu nyina be ya na nam ka kwa so ye uti kura obe ko fa uti efri be bi ne ye de aba uti eni ti ne ye ka se dan ho so ne bon ho ban wi su sam 91 cream na fa bon ho ban na numum ene be boa wo
1: okay
0: dan ho so na ahoban bo de ye ka kire wo se bon ho ban ye nye wo eye ni yie mu bon ho ban ni ye ni yie mu ba nipa bebre ti bon bon ho ban ase a so mo nte ase o se den yo eye ye bo ye ho ban ma yankosia yankosia so hwe ti se nsuo yi ni ye ka se bon ho ban no amon ho ban ya wo kosia so hwe na wo ka kire wan eni nti na ye ka kire wo ne se dan ho so ne no wa nsu kyena Psalm 91 cream ye de pama ho bone ye didi abeyie su nkunim makacho se one tumi ambo ho ban da abeyie ahonhom bi be hyehye bi bi de be ma wo no papa wa hwe ni ye na nsuo na be ebe fa wo nsuo nka nye se fa nipa ne betumi afa wo eye wo so nhyehye ye no nti dan ho so e koma me ko ba mako pe bi na dan ho so na ho da so ene be ma
1: Psalm 23
0: de obi anko pe bi e favor cream e bo ama wudi dwa e koso ade bi abeyie bi a no e koso kama kama ma obi anko pe bi na ebe boa wo ma watumi ade wo
1: dominion man
0: o ka dominion man masre o ka dominion man masre dominion man de ma ka cho se unya mpe bi a na enidwom eni stores anti we nu eya ade bi a ye bo test eni store papa woni mi se wiase nko na ade ede yen sha tale ni edidi yen sha tale ni edidi ni nso ni on so abokwatre kwa didi ni nso ntimi ndi
1: abi prof simbi
0: yase chire wi ade ede ewo wiase yen sha tale ni edidi nipa no so da ho a wan sha atade nsuo ntumi ndi
1: ne re ko si enku si o
0: e ti wa hu we na che se wo hia dominion man because ade e de yen sha atale na edidi na wa bo kwatre kwa da ho na ade e de no so ntumi ndi a wo hia dominion man wo hia dominion man ene betumi aboa mu wadi ade e da yen sha atale e edidi mama bebre ya tototio papa twero mu dem su ntumento ti won so folian pansa tunyum bi ase ade pa se obi dem nanso ohunu su hwe o etu pa twero obi dem su ohunu to
1: ohunu to ha
0: hwe anya be ma ne kase ye ene kyesa wo ye be ma wo anya wo be ma ne tenten ene kyesa wo ye be ma wo emu dene ha wa wo si che ne fro so ye be ma obi beka se na ye chinchira se me no ba hia me nja ye se wo che de nti ye se wo che ne se bia na ho beja oba no wo so ho ba adwo be ma de ye se wo ho che owi mu a be ma de se wo ye reference wo ko hye mu a wo che ti na lumba ka sa mon hwe de a de pa ko sha ko hye tokro aso hwe hwe na wu no a wo hye tokro mu hwe tama me hwe ni pa ade na mi hu na hwe tama me de ko hu so hye tokro mu na a che to da be ma e se wo di mensem so be di mensem de a ji se wo use dominion man a dominion man maka cho se ni dwa so eh me ho na obenya be ma de se wi ma se obotokuru to bebi atokuru nie e se wo kwo kwan tenten kwo kwan tenten be ma kwo kwan tenten wi mu kwa akire wi oba no nka se sampa a na mi wura na de ofan ene de ase wa wi me dodo ye ni hu adwuma wan ye sa wo ti wa sa woni bete no na obi de oyere enam ba bi na fie wo tete oyele nipa bebre tete praji tete praji ma yi yom kwa fa ho se de omu ye mate adan na yire akara ni se okokrom no obi ama ne hint se na yire wo boy nti wo tete na yire na wa dan mate no
1: obo praji ana
0: ho obo pra
1: wa twi ne ko hwe
0: ka no wa twi ne ko hwe wo ti ase ye ni na ne se wo ntume nwe na yire nti yom boy bi na hwe na yire ne ma no wa tinti wo tete praji aho twi ne ko ye beti uti won pese ye beti uti beti tapraje won ye beti uti a wisu dominion man e boa mema ma mema utumi che dominion man na de ba kono no eno e boa bema ma utumi che on yesa onum ya na bema soli jina so da bi eno na atwehwe won ko akire dominion man na atwehwe won ko akire what you say e ma wo ye 1 minute 2 seconds 3 seconds 4 seconds nkokwa life ni bia e be twetwe aba akire afa de wujisimu a wujina musa je so oba na nkasa de nsa mienu si ukokoso no wawo sana dominion man adwuma te na ni gaso upe bia me normal we frɛ 055 055 44 44 77 99 99 055 055 44 77 77 99 99
1: okay
0: ani okay. Gaso aye ton aye test na aye bo
1: a test this week is in crofu we be so ha on e san kabi patu bi aba prof bo di bi aba eh nti ife e chine ko no mo am be so ha dominion man a mo san kabi no momra momra di bi aba di aba na so no so
0: nti e ntumi nya ni bebre
1: di aba na so no so
0: aye wo kra na wo ka san crofu ha nti ni ye bia me me ho na me wi su no ana bi obi obe frɛ me na mape bi asɛ na no
1: hanu de mo haye pa
0: ɛni ti na ma me de nyɛ sa en ye bɔ test ɛni gba so
1: ɛnti wa ma ho anyɛ hana oba na ayɛ yia ne ne ɛnti agɔ fm number no so 0202 854114 0202 854114 ɛni ye dominion man no ha na yɛ di nkɔmɔ akyi afei yɛmmerɛ nkɔmɔ no so ankasa nɛ na yɛ medin kɔmɔ ɛmfama na sɛ na madika bie so wɔ nim hɔ de ama wɔ sɛ ɛnɛ yɛhwɛ prof tena ase da biaa prof sɛ ɔwɔ yɛdiɛ kwan obi biaa wɔpɛ nkɔ so a wopɔ mpunto wɔ adwuma no mu no bra ɔbɛyɛ prosperity dea